0: はい、パワーチャンスでサウンドしました。What's the live order now?
1: Three, five, one.
0: Four, six, I don't know what.